Chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chirinya, chir